Plakalo je čak i nebo, kao da za nama žali, tuđoj sreći našem bolu

kojih nekad nije bilo. Bila je jedno 6-7 metara široka, isto tak prašnjava cesta, zvala se Varaždinska cesta, valjda zato je išla preko, prema Varaždinu. Onda se prek Save išlo sa skelom, to je vozila skela. Još danas postoje pristaništa s jedne i s druge strane, to se još vidi. Nije bilo mosta onda, da kako. U Veliku Goricu smo išli na izlete sa suhom hranom. Neki s biciklom, a neki pješice, a neki eventualno na kolima, ona kola s drvenim kotačima i sa konjima. Ja, moj školski kolega, njegov otec je bil prevoznik, imali je baš takva kola sa konjima, a mi smo išli u 4. gimnaziju na Rooseveltovom trgu, pa je on znal doći lepo s konjima, dojahal je s konjem ispod podložnjaka do Rooseveltovog trga, ispred današnje Mimare, to je nekad bila gimnazija, on je lepo dojahal, zavezali konja ko pravi kauboj i čekali, konje čekali, onda je otišli s konjem doma. Koja to vremena su bila. Trnja, Trešnjevka i Dik Vartovi su bili onda sela, rekli su, ma kaj to su sela. Sve preko kolodvora je bila periferija grada. Tramvaj prvi koji je postavljen išao je od Savske ceste do Držićeve. Tam je bilo okretište, ali ne ovako okretište, nego je tramvaj došel. Onda su prebacili onu liru sa štrikom, prebacili na drugu stranu i onda je tramvaj krenul natrag. A mi smo iz 4. Muške, kad smo se vozili, naša paromlinska nije bila postaja, nije bila stanica. Ali kada je došel tramvaj do te stanice, mi smo na puferu se vozili, potegli onaj štrik. Naravno, tramvaj je stal i imali smo svoju stanicu. Da, kako? Fagini. Trnjanski Fagini. Tu gdje je danas naš gradonačelnik i gradsko poglavarstvo, tu su bili Bugari. Pravi Bugari, normalno. Došli iz Bugarske i tam su uzgajali povrće, voće i takve stvari. A mi smo jedva čekali da neka voćka malo dozri pa da to odmah obrstimo. Lijepa, davna vremena. Ja bih mogao do sutra pričati. Tad je u Trnjanskoj cesti, na Trnjanskoj su postojala dva kina, pazite, dva kina. Jedno je bilo tu, gdje je sad zgrada suda, a drugo je bilo dolje, kino Romanija, malo niže, kod Bošićke. U to vrijeme su nogometne utakmice se igrale prije podne, u 11 sati, a u 10 sati su bile matineje u kinu. Mene je mama poslala u kino da vidim jedan umjetnički film, Romeo i Julija, bil je ruski film Romeo i Julija. I naravno ja u 10 sati, oko 11 sati nešto prije, neko u kinu zaviče, Joža! A neko se javi, kaj je? A koliko je vur? Veli, skoro 11. A veli, a tekma? I onda se pol kina diglo, otišlo na tekmo. Naravno, mislim. Lepa vremena. A sad je Trnje centar grada. Evo vidite, kak se to promenilo. Moje Trnje, centar grada. Nema više onih prašnjavih ulica. Sad voze tramvaj punom parom i auti. Ne mreš više se voziti po toj nekad Varaždinskoj cesti, je uvijek gužva nekako. Kako se to vreme promenilo. A ipak, hajde dalje. Tako to ide. Rijeka Sava je tu, jedan nasip uz nju.

jugu jugo. Najniža temperatura zraka bit će između 9 i 14, a na Jadranu od 14 do 19. Najviša dnevna uglavnom između 17 i 22, a u gorju malo niža.

0: Matiju Ljubeka zlato je s olimpijskih igara 1976. pokazalo se lansiralo u sportsku legendu, a potom su došle i znamenite mediteranske igre u Splitu 1979. uz osvajanje čak tri najsjajnija odličja. U jednokleku na 500 i 1000 metara te prvi put u dvokleku u paru s Mirkom Nišovićem, kada je i započela uspješna suradnja zbog koje se, kako se tada govorilo, obožavao Kanu. Tog razdoblja rado se prisjetio također proslavljeni olimpijac i današnji predsjednik Kajakaškog saveza Srbije Mirko Nišović.
1: Ja sam kao mlad želeo da veslam s takvim jednim asom kao što je bio Matija Ljubek i tako sam i voleo da veslam i protiv njega. I to što sam želeo da veslam protiv njega, da se borim, me je dovelo do toga da on mene prihvatio, ajde da kažemo prosto ubacio u taj čamac. Ja sam znao da kažem i osvežio svoj motor, jer je Matija bio 8 godina stariji od mene. Ali nije to iz početka išlo kako treba, ne zahvaljujući Matiji meni, nego ljudima koji su tada recimo vodili možda Hrvatski i Srpski savez, ali je to sve reglo, jedna je to ona koja je bila u tom slučaju tada federacija, kako se savez Jugoslavije, međutim leglo je, sa zadovoljstvom smo napravili da treniramo. Ja sam ubrzo posle te 79. gdje smo pobedili na mediteranskim igrama, otišao nas u ženskog roka, Matija je mene sačekao da to završim, imao sam neke minimalne benefite u vojsci. I kasnije sam praktično, ne mogu da kažem bukvalno, ali se i preselio u Belišće, gdje je urađen bio izuzetno dobar Kaja klub. Ja sam tu trenirao s njim non stop, na kraju Matija tada već bio u braku, imao je dvoje male dece, ja sam bio momak i logično je bilo da ja pređem tamo, jer je daleko bilo lepše i lakše veslati na Dravi nego na Dunavu u Zemunu.
0: Nakon toga dolaze te slavne 80. ako možemo tako reći. Na kraju krajeva najveći naglasak na to je 1984. olimpijske igre u Los Angelesu, kada ste se upisali zapravo u olimpijsku povijest. Zlato, dvoklek na 500 metara i srebro na 1000.
1: Da, ja bi nekako probao da izjednačim, možda to malo izgleda nelogično, ali bi izjednačio izuzetno. Pazite, prvi naš fenomenalni uspjeh je bio zlato u Beogradu pred domaćom publikom, punim tribinama na Adi Ciganliji u Beogradu. Matija i ja smo posle toga praktično ušli u taj, da kažem, vrhunski kanon dvoklek. Naravno, kruna svega je to olimpijsko zlato, to je nešto što svaki sportista, a to možda bude neka floskula, želi i očekuje. Nama su se, odnosno meni su se sve želje ispunile. Matija je pre mene bio i prvak sveta i olimpijski pobednik. Ja sam to ponovio i ponovio, odnosno on je sa mnom to ponovio. Ja sam ajao po prvi put. Matija je izuzetan čovjek, nastavili smo saradnju i kasnije. Ali naravno, desilo se posle to što se desilo i eto tako.
0: Neki kolege novinari su govorili za vaš dvojac, mnogi će se s tim vjerujem i složiti. Matija snaga, a vi brzina, što je na kraju činilo taj idealan spoj.
1: Jeste, ja sam Matiju zvao kapetanom tog našeg broda. On je bio nekako i mozak i strateg. Ja sam bio izuzetno eksplozivan i brz. Ja sam pokretao taj čamac fenomenalno. Mi smo zato tada su se vozile dve discipline olimpijske, 500 metara i 1000 metara. I na ti 500 metara, koji Matina disciplina nikad nije bila, on je voleo da vozi i bilo odgovaralo mu i 1000 metara i 10.000 metara. On je bio olimpijski pobednik na 500 metara i prvog sveta zajedno sa mnom, naravno. I baš tako, znali su to novinari nekada da kažu spoji iskustva vaše kolege, spoji iskustva i mladosti.
0: Vi ste i aktualni predsjednik Kajakaškog saveza Srbije. Mogu li se današnji kajak i kanu uspoređivati sa ondašnjim?
1: Verujte mi da, ja ne znam, ovo danas mi smo trenirali mnogo više, mi nismo imali suplemenata, odnosno raznoraznih sredstava za oporavke. Ja sam volio da jedem sa kiše, Matija je to malo manje, ali kažem, mi smo

0: imali daleko više pažnje, sada se posvećuje tim momcima na čijem sam ja čelu. Matija i ja smo nekad mogli da odemo do Poreča na letnje pripreme ili već ne znam gde, tu po Hrvatskoj najdalje, a moji takmičari sada idu po mjesec dana na Belmeken u Bugarsku, pa mjesec dana u Sloveniju u januaru, pa mjesec dana u februaru u Tursku Belek, pa se vrate kući dve nedelje i 7 dana, pa ponovo skoro 4 nedelje, mjesec dana ponovo u Tursku. To me smo mi mogli samo da sanjemo, ali mi smo zato to nadoknađivali izuzetno napornim i daleko dužim treninzima.
1: Gospodine Nišević, puno hvala na ovim informacijama i hvala još jednom što ste se uključili u naš sportski vremen.
0: Hvala i vama, izuzetno mi drago da pričamo o Matiji.

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek?

0: Znaš li, svoje desne stoje, stoji Davor Čivrak, Davor Čivrak, pokaži nam što znaš.
1: Moja su plavi!

najbolje večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smočila.